sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu fana, što se nisam rodi kao čovjek.